0: Алиса ТОП-10. На пятым месцы у Тульна разместились пионеры американского металкора Atreyu с лиричной композицией «Wait My Love, I'll Be Home Soon». Гурт з Каліфорнії за свою шматгадовую історію навучився ідеально балансувати поміж тяжкими рифами і кранальною лірикою. Вокаліст Брендан Салер присвятив гэтую пісню складанастям розлуки з сім'єю під час протяглих гастроляв по всім світі. Музичні критики назвали гэтую вокальну партію одной з лепших і найбільш моцних у його кар'єри.
1: Номер 5.

0: Рок-альбом на радио «Столица».
1: «Ram It Down» – перший студийний альбом «Judas Priest» з простяглостю гучання більш за 45 хвилин. На момент його виходу більшість білоруських меломанів слухали музику на касетах, куди, звичайно, залазило по два альбоми, по одним на боку. Протяглость стандартної касети була 45 хвилин, і туди акуратно зміщалися 9 з 10 речей «Ram It Down». Більшість кристальників магнітофонів тих годів навіть не ведала об існуванні фінальної «Monster». Of Rock. На гэтым развітуюся да наступнага разу і пайду слухаць чарговы рок-альбом, каб з вамі пражыць новую рок-гісторыю.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Радіо Столица. Кропка. Бай.
2: Новини, анонси, плейлист, опитання, ефір онлайн. Змістовно і корисно. Радіо Столица.